0: You decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Player, on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Suvi kohmin otsist sepätin, että on mannaa ja mistä he voivat itse mekaa, että mehän mekin siellä. Kiisu itseä mittua huoma. Avaasissa koskaan ja kahki tuohon niihin kiikon maok. Voita itse mekaa he jaok. Mä kaijak, mä tekee kuin vahvu itse hittottaa niin kauan ja näin tätisin mä, että nekin mä katsotaan ja milloin nekin jako mä nohtaa nipik. Lackle Ranch Indian Band on millä ajaa maok. Health Services. Ajakin on tiikiski summi kuin vahva. Kapiittakin tämä, mistä kavassa huomenni niin pihkaa, että mehän mekin sitten. Kommentittaa ja postuska mä. Poskittaa ei piisi maagana huomakaa pussia. Ja kohmiin apu teki kiskinu hamaa kauja, tämän saa nauja kiisi tihti hippahu. Ja kohmiin ja teki maam toni tyhtä makmin, ei kämmi nihkuivin, että tämä patsihtaa huomakaa vii, nippi huomakaa vii, mäkämmi kissia. Ja kohmiin näin, että teki taapi nikki jakmiin, että tämän sikku kiskiivi hiki jo kittyy, joka tämän se teki se kissikä, mua ei pussi jakaapu. Mä muut sikistaa kannuutskaa niin pikmääkä, ajaa kohmissikä. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkiä, isi, pitämään kuokkaan. Lackle Ranch Indian Band Health Services.

0: Tanssi vaatis nuokan tuottaa kumma MBC jäätse muin. Anotsumme juuri ja mihaakava Solomon Ross. Uutti otsi muussa saakka hirmsi. Solomon, tanssiko?
1: Joo. Mutta sä olen antanut, mä mitä ajan niitä niistä teitä.
0: Tanssi vaikutti, mitä kissikau?
1: Joo, vaikutti, mitä kissikau.
0: Mutta minä sielläkin. Ja kun mä kaikki käpi uppikin, tanti kaikki uppikin ei kauin.
1: Mutta ei, miksi tunnut tämän kaikki uppikin kauja, ne tekee mitsikin ja mä kaa. Niin saa se puhuttaa, mä kaa, että nyt taipan mä ainakin vitsi, onko trouble ainissa. Tuo niin, että lopin tuosti, että taas kyniä on mä kaikki vitsi, onko tiissä.
0: Ja kun mä katsoin, kiso pigina go timu to pigino ma tan semana ga kita ga mi sin ka pitch man ya to skin
1: e ga ke tis ka gi so pigana de man mani pi man ya to skin e isko ga trap line o se ki ga titte an 1973 go to se ga pi ne ga to skin
0: e wa ano chong ga semana go ti go se kita ga mi sin
1: ai tak tak

0: Trapline.
1: Hiihiä, kun kaminna. Kiepsi, että hattu skantsi.
0: No, mä teetän, että hattu skantsi. Musta se jäu siellä oppu jokki. Taas kantatte miikin. Nuus pienki kisi jää, kun tevisi puhtaa, kun mä oon tiis Trapline. Mä teen muut siis nyt ajan. Ja patsittaa, no pistää vähän siis sama liisi, kun tein jään, kun tivin tuohon. Vaas kaiken niin kisi jään.
1: Joo. Ja kun itse maana puhuu siitä, en katsi, mistä ei kuttakaa kikoja kittaa osiita.
0: Aika pimanan sanoo anut. Mä sanoin, että minä olen tuu muun kivasmanan, että jos katsas niitä. Kaja temani kivasi kaiken niin kiaan, minä maana kaiken niin pimani kivasi kaiken niin kiaan, kun kapu pukmanan kivitnu kaiken tuotus kiaan, vaan itse kai kiaan, vaasu kai kiaan. Rattu. Drill camp.
1: Eikö on nimenkään kiippiä hitaakamikin siinä? Kitsoa asemisek näin joskin ikä, kesin oha muha on hitaakamikin sitä.
0: No, pieniä mä ainakin vitsi olen tai itsikä ikään. Mä voin tavoittaa kuin tuko. Sain puhuis kuulik puhu. Otsikin on otsikin sinun oma asia. Katsi kattaa vammin katsinut taas kutsai. Eikä sinun oma asutsi.
1: Eikö on niin kannut juuma. Tämä on sikin tilistamaan. Tämä on tietysti siinä katsotaan, että se on hommaa auktio vasta. Tietysti se on siitä, että se on kikoja hakaa siitä.
0: Joo, voin. Minä olen kokea, kun avas otivita vasta, kun minä olen näistä. Mitä olen se, kun minä olen kokea. Minä olen puhuttu, että minä olen kavitsi. Kavitsi sama kohta, minä olen puhuttu. Minä olen vitsi, minkä minä olen. Tappaa, mitä olen päässyt siellä, kun sain päässä tässä teo.
1: Anamana side by side gitin. Kitabat siya anamana ka kamat si numana.
0: Eh, uti tay sabat siya. No ni gis kana hinte. Iga ni sta tapanas ko ni yugo po mana ka patsek. Maga ni medo asin. Anta na yas mis kana ga yas mis kana man ga man ya tip mit sa man. To ni wasa itta man mis kana wa wapu shoki ko ga tegi na na me wa maga na pe wa ni kitapo wan. Puhuin, että vapussakin tämä puhuu mua, kun mä puhuin ikäänkin, mutta koitin, puhuin ihan.
1: Aha, te pitää ikään puhua siis ikäiset nyt.
0: Mä teitä.
1: Eikö homma, niin me mitä uina kittuin. Uikas näkitäkin kutsista, niin mitä uina on, kun uskaa jakaa mä mitä uitsi.
0: Oh, no mä otsin ikäiset. Mä oon ikäät kutsista.
1: Eikö anna, mä nyt puhuin.
0: Facebook on puhumana tapahtumaan, niin on.
1: No, voi sitten tuimaan mattoa, kun täältä sitten noin. Ei,
0: jos on, niin muuttaa kovapmin.
1: Eikö? Annen puhu mitoin, sikä mitoin, suurmana ka moni hotsi.
0: Joo, eikö ei muutakin kuin elektroniksi.
1: Eikä näin ikäkaisi, hismatsaisi.
0: Mä ajattelin, että ikään istiin näkökulmasta elektroniksi. Ja tuottaa minä sitten estikin, mä en ole aika noussut se mukaan, kun mitä olen. Oh, tämä on epiikä, kun pystyt sikässä.
1: Joo, mutta gathering on ihan sikutti. Siputsu on ne kaapisi paamikin, se tikkaatti. Ikään toua maagna, kun tietäisi, että noa. Arvatsi ikään kihokaa nykutti.
0: Mä puhuttu kannu, mä näkään, niin ikään kissi sinne, mä puhuttu kannu, mä näkään. Ja kiokaa niin kuin teitti tiittiin.
1: Kesäkin tämän tuomaan minun tuomaan itse sinulle?
0: Ei. Jaa, mä en ymmärrä.
1: Aikua. Next week, sinun kauan maat sihtaat?
0: Taas spikittukin. Mutta aina mä näyttäin, että minä eikä pätä Facebook. Tuntsi mä kohtamassa, että saa sitten kappukimassa nämä, kun mä oon missä kun
1: okei, okay. Se on nämä kittukin. Nämä tois viittuikin tuon kika ja mihittinään.
0: Okei.
1: Okay. Okei, okay. Mitä kiinni se kanssa?
0: Joo, kiistaa. Tinnikin.
1: Tinnikin.

0: NBC Radio.
1: Ihta wanna gada simuin. Suicide. Iku sittu jok. Mikin taa pinikään jäkö anema, kiikamme kanema suicide. Iku sittastiu. Awi jäk uhtsettau kään suonaa tsehisot. Suu jäkö anema suicide. Näihtaa on, tai mitotsekäättiikin jäkö oma kiikoi.

0: Ispinau ja kikiskiide mau imähmää kohtaas, te pähpii huidihta. Naga tawa, ahpuittukin mä nau ja kikiä ja miskettin ohtaa ja mitkä tähtä ipoko. Muutiko mistä hajamo. Ahpuittukin mä nekin mitu idihta kau ja kuu itse jako nähti tää kiokavaa tai ajamihät. Tähtä ipoko minna maats, joko sitoutta. Ahpuittukaa vassami, minne kuju nää patsihtaa ja katsi mä skihkiä, minä vassami jää patsihtaa. Muuta kuin isi naga tiitimissu, taas kutsiika ei mä näet sihissuutta nau ja minä. Ahpuittukin minä piitosi saimo, taas kutsiika vahtani jääkin kiitaavit. Mä kuu suoma teki itse haujak, teki ajamu aujakana. Aujahtaa ja mihikot. Tähtö kissakau niiti tekisi pähikin ovijak saskatchewan.ca/yougood. Niin kun tähän nämäkin kamiskiin äätsimuin. Kihtoam kavihtiin saskatchewan.ca/yougood. Aiemmin totehtaan oma kiikoi.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Fond du Lac First Nation Prevention is hosting a summer camp from July 20th till August the 2nd. This camp celebrates music, culture, language, and traditional teachings. The camp runs daily from 1 to 9 p.m. and features things like songwriting and jigging, language and hand games, land-based activities, and more. It's open to all children ages 6 and up. Meals will be provided. For more information, call 306-686-7999.
3: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events@mbcradio.com or text 306-425-4101.
4: MBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network.

0: NBC.
1: Tanssi vaatii sitten nuokan tuottaa kummaa. NBC jäätti muin. Anotsumme juuri ja mihaakava Solomon Ross. Uutti johtse muussa aika hirmsi. Solomon, tanssiko?
2: Joo. Mutta sä oon antanut, mä mitä ajan niitä niistä teit.
1: Tanssi vaikuttiin, mitä kissikau?
2: Joo, vai mitä kissikau?
1: Mutta minä sielläkin. Ja kun mä kaikki uppikin, tämän tikkakin uppikin ei kauin.
2: Mutta ei, miksi tunnut tämän kaikki uppikin jo, ja ne tekee mitsikin, ja mä oon. Niin saa se puhuttaa, mä oon, no taivan mä ainakin vitsi, on trouble ennissä. Tuo niin, että lopin tuosti, että taas kyni, ja mä oon kaikki vitsi, on tiissä.
1: Ja kun mä katsoin, kiso pigin ago timu to pigin um tan semana ga gita ga mi sin ka pitch man ye to skin
2: e ga get is ka gi so pigan ed man man pi man ye to skin e isko ga trap line of se ki ga tit te an 1973 go to se ga pin ye to skin
1: e wa ano chong ge ab se man go ti go se gita ga mi sin
2: Tai
1: ei ole trapline. Ei, ei, kun minä kiepsin tähän hattuskantsiin.
2: Joo, mä teen tämän hattuskantsiin, kun minusta se ei ole siellä oppu jokin. Taas kantattiin minkin, että noissa pienkiäkin siellä, kun ei olisi puhuttaa, kun minä olen tietysti trapline. Minä tiedän, mutta siis nyt ajan. Ja sitten aina pistää vielä, siis semmoinen liisi, kun tiedän, kun tiedän tuohon. Olisi kaiken niinkin siellä.
1: Joo. Ja kun itse minä puhuin siitä, niin katsin, mistä ei kuttakaan kikoja, että on siitä.
2: Aika pimanan sanoa, että on se itse, minä olen tullut minun kivasun, että jos katsoisin niitä. Mutta kun jätti minä kivasin, eikä niinkin jäänyt, minä olen kivasin, eikä niin pimanan kivasin, eikä niin jäänyt, vaan kapu puhuin minä kivitnuhakin tuohon, että jäänyt, vaan itse ei jäänyt, vaan se ei jäänyt. Minä olen tullut. Drill camp.
1: Eikö on nämä kaikki piehittää mikä siinä? Kitsi on asemiset näin joissakin ikään, kesin onhan muu auki tähän mikä sitä?
2: No, piekuita mä ainakin vitsi olen tai itse ikään. Mä voin tavoittaa kuin tuo sampuissa kuulik puu. Mutta sikin on vasta, kesin onhan maa, että se kattaa vammin katsonut taas, kun se ei. Kesin onhan maa asut sikin.
1: Eikö on niin kannut juomaan, että on sikin tilistämään Tämä on tietysti sinä katsoit, että se on muu, että se on vasta. Tietysti tiisuus sitä, että se on ikkoja, että on sitä.
2: Joo, voin. Minä tulin kokea, kun avasi otti vielä vasta, kun minä vammaan näistä. Mitä olen se, kun minä tulin, että minä puhutaan noissa, minä olen vitsi. Kaavissa minä kohtaan, mutta minä olen vitsi, minkä minä tappaa, mitä olen päässyt siellä, mutta sain päässyt tässä teo.
1: Anna mana side by side gitin. Kita apa sih anna mana ka? Kamat sih nom mana?
2: Eh, utia tadi siapa sih? No ni gis kena kita. Iga ni sih. Uta panas kau ni. Iku pohon aja apa sih? Maka ni muda asin. Antara ni wat miss kena gaya as miss kena mana? Mana ya tip mitsa man. Tuonne vaan se vittamoinen miska, niin vaan vapussokin koivottakin aina. Minä vaan mä katson pian ainakin tapoan. Ja puhuin, että vapussokin tapu, kun minua koivaa. Oho, ikäänkin muuttaa koivittain. Puhun ihan.
1: Ahti, mitä ikään puhuu siis ikäiset nyt?
2: Mutta ei se.
1: Eikö homma, niin mitä uina kittuin? Uikas näkitäkin kutsistaan, niin mitä uina on, kun uskaa jakaa maa mitä uitsi?
2: Oh, no mä otsin ikäiset. Moi rat mutista.
1: Ivan namanu pu.
2: Facebook on pu mana ta patta mana on.
1: No voi sitten tuima matto ta des no. Ei
2: es kon mo ta go mi.
1: Ego. Anun pu mi to un chiga ka mi to un chugur mana ga moni hotse.
2: Ego, ego is mo ta ki go.
1: Mun sekin on elektroniksi. Ikään näin kikakaisi, siis matsaisi.
2: Mä
1: ajattelin,
2: että ikään istin näkökset, että tämä on elektroniksi. a tu tammi ci testi che mani ma non si muovono come mi tolla no a te mani piega capisci
1: e come molta gathering a voi a tutti ci potevo ne capisci pam che si dicati che canto a che canto a canto a che canto a magna a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti
2: a tutti
1: Ngagio gani ko ti tai ti ditin. Kisa kitan to ma medu mitsu.
2: Eh. Ya, mani ma.
1: Aiwa. Next week tum ka ma ti tach.
2: Tas tan spirit to ge otane marate mas na ge patak Facebook. Tan tsuma ko tsuma sa sito ga poge mas na mo ma misko no abatin.
1: Oke, aku selalu nama gitu ki. Nanti esok itu lagi tahun kita kita yang mihit nan.
2: Oke.
1: Oke, minta lagi sekarang.
2: Ya, kita, tindih.